Så jeg ser også nemlig, hvad var helt for dig på egen. Tænker du bare, Angel? Ja, det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at det er sådan, at